0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois.